wawurade ye kwati wa ye tumi ye hiawo sha mama ni tumi nyira bo fre djuma wa fre ya bemui ne pa twa ye wunyina sie atakupen ya sie.